0: what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: I guess sekali lagi 5 pemenang bertuah untuk hari ini, dan pasangan mereka sudah pasti akan berpeluang untuk menyaksikan Elite Majestic Cup 2026 yang akan berlangsung pada 22 hari bulan Ogos 2026 hari Sabtu 8 malam di Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Jadi kita mencari 5 pemenang sahaja dan akan berpeluang untuk memenangi 2 tiket secara percuma. Dan soalannya seperti yang kita janjikan tadi, pastikan audio sedia kan dahulu nama penuh Auda, nombor IC Auda dan juga nombor telefon Auda ke WhatsApp Pelangi FM 8333914. Now, soalan yang dinanti-nantikan oleh Auda yang tengah bersedia. Sila sinaraikan 3 nama pemain daripada skuad negara Brunei Darussalam, 3 pemain daripada skuad Malaysia dan juga 3 pemain daripada skuad Indonesia. Sekali lagi, 3 pemain daripada skuad negara Brunei Darussalam, 3 pemain skuad Malaysia dan 3 pemain daripada skuad Indonesia yang akan beraksi di Elite Majestic Cup 2026 nanti. Hint-hintnya, Auda boleh layari social media Instagram Elite Majestic Cup, iaitu @ournextplay untuk mengetahui nama-nama pemain yang akan beraksi itu nanti. Jadi Auda boleh Auda boleh refer arah social media Our Next Play dan hantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914

3 nama pemain daripada negara Brunei Darussalam, 3 nama pemain daripada skuad Malaysia dan 3 nama pemain daripada skuad Indonesia. Dan 5 orang pemenang yang bertuah akan membawa pulang 2 tiket secara percuma bernilai $30, right? Di ujung segmen ini nanti, kita akan umumkan 5 orang pemenang yang bertuah. Jadi rasa-rasanya siapakah dia? Terus hantarkan menerusi WhatsApp kita 8333-914. Terus bersama Pelangi FM, stesen nombor 1.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-1903.

0: 0211 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: 91.4 and 91.0 FM. 91.91. So, join the fun.
2: Hi guys, join the fun bersama kami di Pelang FM. Waktu sekarang tepat pukul 2.34 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. 5 pemenang yang kita cari, 5 pemenang bertuah yang kita cari untuk membawa pulang 2 tiket secara percuma bernilai $30 sumbangan daripada Elite Majestic Cup 2026 untuk anda menyaksikan Elite Majestic Cup 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 22 bulan Ogos 2026, 8 malam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Banyak yang menghantarkan jawapan yang betul tapi cara yang salah. Soalannya, kita ajukan sekali lagi soalannya. Okay, sekali lagi soalannya kita ajukan dan kita akan berikan peluang untuk Auda menghantarkan jawapan yang tepat dan penuh. Okay, sila sinaraikan 3 pemain daripada skuad negara Brunei Darussalam, 3 pemain daripada skuad Malaysia dan 3 pemain daripada skuad Indonesia. Sekali lagi, 3 pemain daripada skuad negara Brunei Darussalam, 3 pemain daripada skuad Malaysia dan 3 pemain daripada skuad Indonesia. Bukannya seorang satu. Okey. Akhirnya hantarkan jawapan Auda menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914, nama penuh Auda, nombor IC Auda dan juga nombor telefon Auda. Dan selepas ini kita akan umumkan 5 pemenang tersebut, ataupun kalau sekiranya ada 5 yang menghantarkan jawapan yang betul. Kalau sekiranya satu saja yang betul, so satu tangannya tu. Okey. Jadi pastikan Auda hantarkan jawapan yang betul dengan 3 nama pemain daripada skuad negara Brunei Darussalam, 3 nama pemain daripada skuad Malaysia dan 3 pemain daripada skuad Indonesia. Dan jawapannya Auda boleh dapatkan daripada Instagram Our Next Play di social media Our Next Play untuk mengetahui pemain-pemain yang akan beraksi di Elite Majestic Cup 2026. Jadi nantikan selepas ini siapakah pemenang-pemenang yang akan diumumkan. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

ID, graduan ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul. Manakala, bacaan Al-Hadis disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Syazani alias Muhammad Iz Razik bin Syahri, graduan ijazah Sarjana Muda Usuluddin Tahfiz dan Kiraat. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh UNISA yang mencerminkan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan tinggi, kelestarian inovasi dan pembangunan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan. Daripada 443 graduan, 6 menerima ijazah Doktor Falsafah, 57 menerima ijazah Sarjana, 15 menerima diploma Siswazah, 2 menerima diploma lepas ijazah, 315 menerima ijazah Sarjana Muda, 40 menerima diploma tertinggi kebangsaan, 5 penerima program diploma kebangsaan dan 3 penerima bagi ijazah khas hafazan 30 juzuk. Para penerima termasuk 39 graduan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan doa ketika sakit dan persembahan dikir. Antara yang menyertai rombongan dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kota Batu, Jawatan Kuasa Takmir, Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Kampung Belimbing Subuk, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei II dan Kumpulan Dikir Al-Taqwa. Jabatan Kuasa Takmir Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis berdikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam. Kelas Bimbingan Muslimah Daerah Tutung juga mengadakan majlis dikir Syarafil Anam sempena Maulidur Rasul. Majlis pagi tadi dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutung dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Hadir Datin Dayana Razimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan menggalakkan pembudayaan dikir Brunei dalam kalangan Muslimah serta mengeratkan hubungan silaturahim rahim antara peserta kelas bimbingan Muslimah dengan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Muslimah Masjid. Pelajar baharu Universiti Brunei Darussalam UBD diseru untuk menggunakan masa pembelajaran di universiti bagi perkembangan dan pertumbuhan peribadi. Semasa membuat ucapan khas, Dr. Awang Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor juga menggalakkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan, mengukuhkan nilai UBD dan menggunakan sepenuhnya peluang sepanjang pembelajaran. Majlis diadakan di Dewan Chancellor UBD pagi tadi. Semasa majlis tersebut, UBD mengalu-alukan lebih 1,000 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027. Manakala acara Unistart menandakan permulaan baharu bagi pelajar melalui program perkembangan selama 5 hari. Program tersebut juga menyokong kurikulum mahasiswa-mahasiswi UBD, Jen Bestari menggabungkan pembelajaran akademik dan kurikulum melalui kaedah logi holistik berpusatkan pelajar. Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat menganjurkan jual-jualan kedai kampung Vista 4.0 selama 4 hari sehingga Khamis ini. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai acara yang berlangsung di Dewan Muhibbah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati, antaranya 1K1P, makanan dan minuman serta pakaian. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Sebanyak $75,000 Brunei berjaya dikumpul sepanjang kejohanan Baiduri Masters 2026 berlangsung. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan tersebut berlangsung malam tadi di Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat

0: ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA dan Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Abdul Islam Jaidi, graduan ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul. Manakala bacaan Al-Hadith disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Syazani alias Muhammad Iz Razik bin Syahri, graduan ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Kiraat. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh UNISA yang mencerminkan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan tinggi, kelestarian, inovasi dan pembangunan masyarakat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, diploma siswaza, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Akhlul Taharuj.
2: Allahu Akbar walillahilhamd.
3: Allahu Akbar walillahilhamd.
0: Daripada 443 graduan, 6 menerima ijazah doktor falsafah, 57 menerima ijazah sarjana, 15 menerima diploma siswazah, 2 menerima diploma lepas ijazah, 315 menerima ijazah sarjana muda, 40 menerima diploma tertinggi kebangsaan, 5 penerima program diploma kebangsaan dan 3 penerima bagi ijazah khas hafazan 30 juzuk. Para penerima termasuk 39 graduan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia serta Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan doa ketika sakit dan persembahan dikir. Antara yang menyertai rombongan dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kota Batu, Jawatan Kuasa Takmir, Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Kampung Belimbing Subuk, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei 2 dan Kumpulan Dikir Al-Taqwa. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis berdikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam. Kelas Bimbingan Muslimah Daerah Tutong juga mengadakan majlis zikir Syarafil Anam sempena Maulidur Rasul. Majlis pagi tadi dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Hadir Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan menggalakkan pembudayaan dikir Brunei dalam kalangan Muslimah. Pelajar baharu Universiti Brunei Darussalam UBD diseru untuk menggunakan masa pembelajaran di universiti bagi perkembangan dan pertumbuhan peribadi. Semasa membuat ucapan khas, Dr. Awang Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor, juga menggalakkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan, mengukuhkan nilai UBD dan menggunakan sepenuhnya peluang sepanjang pembelajaran. Majlis sesi akademik diadakan di Dewan Chancellor UBD pagi tadi. Semasa majlis tersebut, UBD mengalu-alukan lebih 1,000 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027. Manakala acara Unistart menandakan permulaan baharu bagi pelajar melalui program perkembangan selama 5 hari. Program juga menyokong kurikulum mahasiswa-mahasiswi UBD, Jen Bestari yang menggabungkan pembelajaran akademik dan co-kurikulum melalui kaedah holistik berpusatkan pelajar. Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat menganjurkan jualan kedai kampung Fiesta 4.0 selama 4 hari sehingga Khamis ini. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai acara yang berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati, antaranya 1K1P. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. 9 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah dipercayai melakukan beberapa kesalahan, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh, tidak bekerja dengan majikan asal dan gagal mengemukakan dokumen asal. Penahanan dibuat semasa operasi kakas yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Bandar Seri Begawan ke atas 5 lokasi yang menyasarkan rumah dan bilik sewa di Mukim Sengkurong. Semasa pemeriksaan ke atas bilik sewa di Mukim Kilanas, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Manakala seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dijatuhi hukuman setelah melakukan 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Ahad bin Tosin dikenakan hukuman penjara setahun dan denda $2,000 Brunei sebagai ganti sebatan. Dia gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 2 bulan menjadikan jumlah pemenjaraan kepada setahun 2 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 11 Ogos 2026. Pemeriksaan di persekitaran Mukim Labi pula mendapati seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan memaklumkan pengambilan HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei PB akan bermula esok 18 Ogos pukul 9 pagi dan akan ditutup pada 9 September pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau HECAS atau melalui email ask.hecas@moe.gov.bn atau hubungi talian 238-1992 atau 238-1224 semasa waktu pejabat. Sukan. $75,000 Brunei berjaya dikumpul sepanjang Kejohanan Baiduri Masters 2026 berlangsung. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan tersebut berlangsung semalam di Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 600 pemain golf menyertai kejohanan tahun ini. Hasil yuran pendaftaran pemain golf diserahkan kepada 5 organisasi amal, La Vida Smarta Brunei Learning Ladder Society, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam dan Anur Harapan. Baiduri Masters 2026 disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertua